0: Радио Брест. Там, где вы живете. Новини. Головне.
1: У Бресте 16 годин. У студии Мария Дзямчук. Добрый день. Сегодня у выпуску. Брест будет супрацовничать с китайским Харгосом. Город протягивает святковать свое 1700-летие. Хоккейный клуб Брест рыхтуется змагаться за самые высокие места у чемпионате Беларуси. Про это иншее далее больше подробязно. Камянцу 750. Кіраўнік вобласці Пётр Пархомчык накіраваў прывітальны адрас жыхарам і гасцям аднаго з найстаражытных гарадоў першага рэгіёну. Галоўны сімвал вашага краю – велічныя камянецкая вежа, не проста помнік абароннага дойлідства, а не галосны захавальнік шмат векавой мудрасці, гаворыцца ў віншаванні. Ваш раён па праве з'яўляецца адным з флагманаў аграпрамысловага комплексу Брэсцкай вобласці. Далёка за межамі нашай краіны вядома высакаякасная прадукцыя открытого акционерного товариства «Беловежский», якое задае высокие стандарты у сельской господарцы, а знакомитые «Беловежские сыры» стали сапраўдным гастрономичным брендом, який покорил международный

0: ацэнкі. Усе гэтыя дасягненні вынік вашай згуртаванасці, упартай працы і шчырай любові да роднай хаты. У гэты святочны дзень жадаю старажытнаму і вечна маладому камянцу росквіту і дынамічнага развіцця, адзначыў віншаванні Пётр Пархомчык. Брэст будзе супрацоўнічаць з кітайскім харгосам. Дамоўленасці бакі замацавалі, падпісаўшы сёння мемарандум аб намерах аб устанаўленні пабрацімскіх адносін, перадае Белта. Бакі маюць намер ажыццяўляць узаемныя візіты і абменьвацца дэлегацыямі, падтрымліваць рабочыя кантакты ў эканоміцы, гандлі, культуры, адукацыі, спорце і іншых сферах, каб супрацоўніцтва развівалася ўсебакова. Харгос размешчаны ў Сіньцзян у ігурскім аўтаномным раёне Кітая. Ён з'яўляецца важным цэнтрам міжнароднага гандлю на мяжы з Казахстанам. У брэсцкім гарвыканкаме прайшоў сёння ўрачысты прыём у гонар 1700-дзя горада. На ўрачыстым прыёме прысутнічалі дэлегацыі з Кітайскай народнай рэспублікі, прадстаўнікі расійскіх гарадоў, уключаючы гарады пабрацімы, госці з Азербайджана і Славакіі, прадстаўнікі дыпмісій Азербайджана, Казахстана, Расіі, Славакіі ў Рэспубліцы Беларусь, дэлегацыі абласных цэнтраў нашай краіны і раёнаў першага рэгіёна. Жабінкаўскі раён першым у Брэсцкай вобласці завяршыў уборку азімага рапсу. Усе 8 сельскагаспадарчых арганізацый раёна забяспечылі вынік вышэйшы за ўзровень мінулага года, піша тэлеграм-канал райвыканкама. У гэтым сезоне рапс убраны з плошчы больш як 3200 гектараў. Валавы збор склаў 10,3 тоны, а сярэдняя ураджайнасць дасягнула 32,5 цэнтнераў з гектара. Для параўнання, летась сярэдняя ураджайнасць складала 25,8 центнера с гектара. У час селектарнай нарады прэзідэнтам была пастаўлена задача ўбіраць не менш як 6% збожжа за суткі. З гэтай задачай спраўляецца ў Брэсцкай вобласці, у тым ліку ў гаспадарцы Пачапава-Пінскага раёна, нягледзячы на сур'ёзныя перашкоды з боку надвор'я. Уся тэхніка на хаду, з 7 камбайнаў, 6 беларускіх. Сушка збожжа ў гаспадарцы праходзіць у аўтаматычным рэжыме, што мінімізуе чалавечы фактар і забяспечвае стабільныя вымярэнні і тэмпературы.
1: Навіны. Галоўнае.
0: Напярэдадні прафесійнага свята Дня пажарнай службы начальнік Брэсцкага абласнога ўпраўлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Валерый Рудольф расказаў аб новай тэхніцы ратавальнікаў і ўдасканаленні інфраструктуры. Літаральна на днях прыйшла новая аўталесвіца вышынёй 52 метры для працы на аб'ектах у 17 больш паверхаў. Аналагічныя лесвіцы паступяць у Пінскі, у Баранавічы, якія таксама дынамічна растуць з вышыннай забудовай, акцэнтаваў увагу Валерый Рудольф. Акрамя гэтага ідзе распрацоўка праектнай дакументацыі на будаўніцтва новага падраздзялення ў Баранавічах. Па праграме да 2028 года ў мікрараёне Бараўкі будзе новае пажарнае дэпо з колькасцю да 30 чалавек і мінімум 2-3 адзінкамі баявой тэхнікі непасрэдна на выезд. Брэст працягвае святкаваць сваё 1700-дзе. У парку культуры і адпачынку праходзіць сёння фестываль фарбаў «Дрымфэст. Каляровае вар'яцтва». Гэтымі хвілінамі праходзіць і модны паказ «Мода. Музыка. Расія. Беларусь» ад дызайнераў адзення з Беларусі і Расіі. Далей у праграме праект «Проста караоке. Хор», гумарыстычная тэатралізаваная праграма, канцэрт і дыджэй-шоу. У 22 гадзіны у парку на Малым возеры пачнецца выступленне флэйбардыстаў і фестываль водных ліхтарыкаў у суправаджэнні лазернага шоу. Выстава «Беларуская вышыванка» ветліва адчыніла дзверы ў музеі «Ружанскі палацавы комплекс роду сапегаў» і звязана менавіта з беларускім ручніком. Для аматараў нацыянальнай самабытнай культуры гэта сапраўдны падарунак. Праект знаёміць наведвальнікаў з унікальнымі традыцыямі ткацтва і вышыванкі ружанскага краю праз творы мясцовых умельцаў Таццяны Леановіч, Раісы Прэдка, Вольгі Левянковай, Ганны Хмелеўскай і Валянціны Якубені. Хакейны клуб «Брэст» абнавіў склад, вярнуў фарм-клуб і рыхтуецца змагацца за самыя высокія месцы ў чэмпіянаце Беларусі. Як распавёў дырэктар ХК «Брэст» Алексей Лоска, новы галоўны трэнер, новы склад, цалкам перабудаваная лінія брамнікаў, моцныя пачаткоўцы і вяртанне ўласнага фарм-клуба – гэта спроба зрабіць крок наперад пасля мінулага сезону, у якім каманда заняла 8 месца ў рэгулярным чэмпіянаце, а затым саступіла Гомелю ў серыі плэй-ін. Адной з галоўных спортивных подзей міжсезонне стала прызначэнне Сергія Стася на пасаду галоўнага трэнера. Спецыяліст двойчы прызнаваўся лепшым трэнерам экстралігі, працаваў у штабах мінскага «Дынама» і нацыянальнай зборнай. Гаворачы аб задачах, Сергій Стась пазбягае гучных абяцанняў. У хакеі немагчыма прайсці ўвесь сезон без паражэнняў, аднак каманда абавязана кожны раз выходзіць на лёд з намерам перамагчы. «Мы хочам развівацца, становіцца лепшай, рухацца наперад», сказаў галоўны трэнер.
1: І аб надвор'і.
0: Паводле інфармацыі Брэст-Аблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне будзе малавоблачна, без ападкаў. Вецер ночу няўстойлівы, слабы, днём паўднёвы 3-8 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ўначы ад 8 да 13, па захадзе да 15 цяпла, удзень 25-30 з плюсам. У Баранавічах ночу 10-12, днём 26-28, у Пінску ночу 12-14, днём 27-29, у Брэсце ўначы ад 13 до 15, у день от 28 до 30 тепла. Мария Дямчук, служба информации, Радио Брест.
1: Новинки.